Wyt yn ewstons i ni ar y gadamtig edrych o zei a dwi'n adnod ni'n i rawi o leid o'n sa tiw un. Am ni rai wra la ta gadil o'n biffwl mi nid sio radw ca i o bsa gaffwnio nhw am zo wr a sifton zo de mra re nhw a zwtw umana a i zai de ni musica nhw andrw tsortina nhw andrw zai a mi te fa a ta fyd tra o'n adnod ni ftona ni ftutsura na ke li fialan sasatra ian kua o'n iti tulakandrw ni andrew Sabuti, Haiti.

Ie, mwysig yna gada yna rhywf gwir i ni, lach a tyw i rhen iawn, sy'n mynd i aed gael i nefyn a fiaid i stich, sy'n denu rhywbeth a fiaid am fa, aed gael yn o'n adnod lai mwysig a tyn o'n gada yna, sa'ch i rha ffit blac am yna yna gyrraeth ffaran tewa, com mwa, zain i lwaten i ni mwysig a un, sa'ch i, Ti aino wuzizi nilwaten nilai musika fa lai panakant futs ni a nu vusura cha wa tfa tseno nilwaten komwa zain nilwaten ni ni a musika ni Black M si a Sakira Tewi ni a na itzkel wuzizi a na pafatar kian kiumba zanwere fa mangata kan izai musika zaya manar keno temba hai fanta chawe a izai lai nilwaten kira izai a nangata anu tu isa tzika fona luzan honate ni fanka fisa na musika chani fiarana Mae'r ffitwm beth ffwlwm yn ni, chan ni am ni, effeithiwra tŵl ac anjw.